0: Cause I will leave the light on.
1: Uživaj u vikendu s već dobre glazbe na Radio 1.